Är du fan av TV-serien Euphoria, den som går på HBO med Zendaya i en av huvudrollerna? Väl, nu är det över. Tre säsonger, färdig, punktum, finale, det bekräftar Alpha och han som står bak det hela. Han heter Sam Levinson, det är han som är manusförfattare och regissör och utsagna kommer till Variety som skriver om detta. Serien har varit mycket populär i 7 år, 3 säsonger alltså, 26 episoder tillsammans. Zendaya har för övrigt själv tidigare antydet att serien ville avslutas efter säsong 3, så det är inte med chock vi mottar besked. Det har på en måte vært noe som har ligget i kortene, og sånn er det jo med alle tv-serier, de slutter jo på et tidspunkt, men det er kanskje best da, å avslutte mens man er på topp. Euphoria er jo ellers en serie som har fått mye sexkritikk, hvis det skulle være en invitasjon til å se showet nå.